0: Promo Solo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sugeng siang mitra Tunggulangit. Para pamirsa sangga langit ingkang kula tresnani wonten ing wekdal menika inggih kalian kula Sabta Kasyiful. Kita badhe sesarengan ngrungokaken program Suara Jawa, program ingkang ngasta kabudayan informasi saha warna-warni cariyos saking tanah Jawi. Muga wonten ing Suara Jawa dinten menika saged dados kanca ingkang nyenengaken panjenengan sami ngambah wekdal kanthi tentrem lan mestinipun tetep maringi informasi ingkang migunani. Pramila sampun kesah rumiyin tetep sesarengan kalian sangga langit FM. Amargi sekedap malih kita badhe miwiti Suara Jawa.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Saudali menika mitra Tunggulangit ing dinten 14 Agustus 2026 menika wonten informasi saking Ponorogo. Pembangunan jembatan merah putih presisi ing Desa Grogol Kecamatan Sawo ingkang kalebet program nasional presiden samenika sampun rampung. Jembatan ingkang saderengipun pedhot amargi erosi sesampenipun udan deres ing taun 2000 selangkung menika samenika sampun ngadeg kokoh lan saged dipun ginakaken dumateng masyarakat kangge akses saben dinten. Jembatan merah putih menika dipun resmiaken langsung dening Kapolda Jawa Timur sesarengan kalian PLT

0: kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Sunggulangit, pawartos ing dinten menika wonten kal saking Pasar Legi Wonorogo. Rega daging sapi ing Pasar Legi Wonorogo ngalami kenaikan ingkang cukup dhuwur ing Jumat 14 Agustus 2026. Daging sapi kualitas super regini pun sampun nganci 150 EU utawi 150 EU saben kilogram. Kenaikan punika wiwit dipun raosaken wiwit momentum Idul Adha lan tasih terus dumugi sapunika. Salah satu ngelin pedagang daging sapi ing Pasar Legi Ponorogo Arti Arganata ngendika bilih kenaikan rego sapunika cukup signifikan. Daging ganti rego 130 ewu saben kilogram ingkang saderengipun tasih gampil dipun panggihaken. Sapunika sampun langkung awrat angsalipun saking pemasok. Kanan punika ndadosaken pedagang kedah nyelarasaken malih rego sade dateng konsumen. Miturut Ardi, rego daging sapi kualitas super sapunika 150 ewu saben kilogram. Dene kangge daging ingkang limrah dipun ginakaken kangge masakan kados rawon reginipun udakara 120 ewu saben kilogram. Kenaikan rego punika ugi ndadosaken para pembeli kedah nyelarasaken jumlah tumbas kalian kemampuanipun piyambak-piyambak. Senajan rega munda, Ardi tasih wani nyimpen stok daging sapi amargi gadah pelanggan tetap ingkang rutin mundut daging menika. Pedagang ugi ngupadi supados daging taksi sakit kapundut masyarakat, salah satu galing kanti nyampur jenis daging miturut kebutuhan lan kemampuan pembeli. Ardi ngendika salah satu galing faktor ingkang dipundukun datusakan kenaikan rego inggih punika kasedian sapi ingkang winates. Amargi piyambakipun boten nyembelih sapi piyambak, pasokan daging kasedian sapi ingkang winates. Amargi piyambakipun boten